Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Uvaženi slušaoci i slušateljke, dežurna ekipa Radio Kotora vam želi dobro jutro sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz ove nedelje 27. septembarskog dana. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 19 stepeni, vazdušni pritisak 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 45%. Za danas nema planiranih isključenja električne energije na teritoriji opštine Kotor, saopštili su iz CEDIS-a, a iz gradskog vodovoda javljaju da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine. U nastavku programa donosimo vam od 8.30 infoblok i hit nedelje, 8.45 gledalo štampe, u 9 sati servisa, potom slijedi emisija Radost. O 9.30 možete čuti informacije i saobraćaja, u 9.45 male oglase po prvi put za danas. U 10.30 na programu je naša emisija Nedeljni razgovor, humoristička emisija Epicentar na programu od 11.30, dok od 12.30 možete čuti našu stalnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas će sa vama biti u tonskoj muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji studiju Mihaela Moškov. Ostanite uz naše talase i poslušajte što smo vam pripremili u nastavku.

0: servisne informacije.
1: Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije, saopštavaju iz CEDIS-a.

U ulici Šarenoj gomili na dijelu rekonstruisane ulice doći će do totalne obustave saobraćaja od 28. septembra do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da se mogu prijaviti svojim mjesnim udruženjima radi nabave jagnjećeg mesa na odloženo plaćanje u 8 mjesečnih rata po cijeni od 8,5 eura po kilogramu. Prilikom prijave neophodno je priložiti člansku knjižicu i listing o visini penzije. Prijave se primaju od 28. septembra do 31. oktobra. Zainteresovani penzioneri za sve informacije se mogu javiti ovom udruženju svim radnim danima osim petkom na telefon 323882 ili lično. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 7 do 14 sati radi doktorka Nataša Đonović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutro ujutro doktor Bogdan Čipović. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja – likovni zapis. U današnjem izdanju emisije Radost prenosimo dio hibridnog predavanja Od Helsinkija do Kotora – drama u obrazovanju. Predavanje je bilo namijenjeno vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, bibliotekarima, kulturnim radnicima, edukatorima i svim koji rade sa djecom i mladima, kao i onima koji su zainteresovani za kreativne i participativne metode u obrazovanju. Radost je na programu danas od 9, repriznu utorkom od 19.30 uređuje i vodi Nataša Janović.

Književnica za djecu i mlade Elizabeta Georgijev, doktorka filoloških nauka, bibliotekarska savjetnica i prevoditeljka, gošća je posljednjeg septembarskog izdanja emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora. Povod je njen boravak u Kotoru povodom Svjetskog dana pismenosti i susret sa učenicima i učenicama. O književnosti za djecu, čitanju i jeziku, te podsticanju dječje radoznalosti i razvijanju čitalačkih navika, sa njom će razgovarati Sanja Čavor. I ove nedjelje, samo ovog puta po euromodelu, emitujemo Epicentar, pola kila humora, prst satire, 10 deka viceva, kesica aforizama. Sve to zapečeno u jedan veliki paštroć. To je sadržaj za danas. Emisija je danas u 11:30. Oko tona je rabotao Kristijan Đuranović Kiko, a pričao je Dragan Sklender minus Pele. Povodom početka novogodišnjeg doba podsjećamo se nekih hitova o jeseni iz vremena SFRJ koje izvode Kvartet Ivanović, Ekstra Nena, Oliver Dragović, Jasna Zloki, Đorđe Balašević te grupe Parni Valjak i Prljavo kazalište. Čuvari sna koje priprema Saša Karajović emituju se danas od 14 sati. U septembarskom izdanju emisije Multikultura Radio Kotora danas od 15 sati donosimo razgovor sa jednim od najuspješnijih muzičara današnjice, Tadejom Kingom, klarinetistom Slovenskog narodnog pozorišta, opere i baleta u Ljubljani i profesorom Akademije za muziku Univerziteta u tom gradu. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor. Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor, najavili su iz gradskog vodovoda.

0: informaciji saobraćaja za nedelju 27. septembar iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Vladana Bojović.
1: Saobraćaja se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića, Vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Dionica Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica, obustava je od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. Izmjena je režima saobraćaja na izmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu od 15. septembra do 15. juna 2027. godine u vremenu od 22 do 6 časova. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a tri osobe su zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Danas su na sajtu Luke Kotor najavljena tri kruzera LED Diamond Dirville boravi u Kotoru od 8 do 17 časova i nalazi se na Sidru, dok će Le Boreal također na Sidru ostati od 11 do 21 čas. MSC Lyrica stiže u 15 časova i zadržava se do 20:30, a predviđeno je da bude na Vesu. Prognoza za pomorce. Upozorenje na jugoistoku akvatorima mogući udari vjetra 25 do 35 čvorova. Sinoptička situacija. Jadransko more se nalazi na periferiji anticiklona sa centrom na sjeveroistoku Europe. Na visini se Jadransko more nalazi u prednjoj strani termobaričkog grebena. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar na otvorenom moru dominantno sjeveroistočni i sjeverni. Poslije podne kratko trajno sjeverozapadni, 6 do 16 čvorova. Na jugoistoku akvatorijuma 14 do 24 čvora sa udarima 25 do 35 čvorova. More 2 do 3 na otvorenom početkom prognostičkog perioda ponegdje 4. Vidljivost 20 km ili veća. Pretežno vedro. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 27 stepeni.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, pratite izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, danas je 27. septembar. 1825. godine George Stevenson, engleski pronalazač, pokrenuo je u Darlingtonu putnički voz na prvoj željezničkoj pruzi u svijetu. 1901. godine rođen je revolucionar Ivan Milutinović. 1934. godine rođena je francuska glumica Brigitte Bardot. 1959. godine prvi put je zasvirao u kompletnom sastavu kultni bend Sedmorica mladih. 1993. godine umro je legendarni jugoslovenski vaterpolista i jedan od najboljih golmana svijeta Milan Gale Muškatirović. 1998. godine osnovana kompanija Google. 2000. godine umro je bivši crnogorski i jugoslovenski društveno-politički radnik Vidoje Žaković. Danas je 27. septembar, Svjetski dan turizma.

popodnevni program Radio Kotora. Poštovani slušaoci i slušateljke, završili smo realizaciju ovog prijepodnevnog dijela programa na talasima Radio Kotora. U Kotoru je trenutno pretežno sunčano, a temperatura je po posljednjim mjerenjima iznosila 22 stepena. Relativna vlažnost vazduha 41%, a vazdušni pritisak 1023 milibara. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa pretežno sunčano, uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u kontinentalnim oblastima najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 20 stepeni, najviša dnevna od 15 do 27 stepeni. Izdvajamo i najvažnije informacije. Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 u organizaciji Triatlon kluba Kotor i sportsko-rekreativnog društva Open Water iz Budve, a u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota održan je juče. Tokom ove akcije prikupljeno je oko 10.000 eura, a sredstva su namijenjena poboljšanju bolničkih uslova za pacijente i pacijentkinje specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota. Stolivsko mulo juče je bilo mjesto okupljanja i druženja ribara i ljubitelja sportskog ribolova koji su se pojedinačno i ekipno takmičili u lovu na lignje, sipe i hobotnice. Učesnici Stolivske lignijade su se okupili u popodnevnim satima, a nakon nekoliko sati provedenih na moru 12 ekipa i dva samostalna takmičara su se vratili na obalu gdje je uslijedilo vaganje ulova. Muzičko veče pod nazivom Bokun pjesmu u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Klape Maris održano je sinoć na Trgu Svetog Tripuna. U trećem kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac večeras dočekuje beogradski Partizan. Utakmica na bazenu Zoran Džimi Gopčević počinje u 20 sati. U nastavku programa od 13:30 minuta možete čuti info pregled najvažnijih tema koje su obilježile početak sedmice, a u repriznom terminu od 22:30. Vašoj pažnji preporučujemo i emisiju Čuvari sna od 14 sati. Mali oglasi su na programu u 14:45, a emisija Multikultura u 15 sati. Zabavni program Put oko svijeta za 80 i nešto minuta slušajte od 16 sati, a infoblok u 17:30 minuta. Sa vama su do 14 sati tonski i muzički realizator Kristijan Đuranović, a u redakciji studiju Mihaela Moškov. Srdačan pozdrav sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Ostanite uz naš program.

0: servisne informacije.
1: Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije, saopštavaju iz CEDIS-a.

U ulici, šarenoj gomili na dijelu rekonstruisane ulice doći će do totalne obustave saobraćaja od 28. septembra do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da se mogu prijaviti svojim mjesnim udruženjima radi nabave jagnjećeg mesa na odloženo plaćanje u 8 mjesečnih rata po cijeni od 8,5 eura po kilogramu. Prilikom prijave neophodno je priložiti člansku knjižicu i listing o visini penzije. Prijave se primaju od 28. septembra do 31. oktobra. Zainteresovani penzioneri za sve informacije se mogu javiti ovom udruženju svim radnim danima osim petkom na telefon 323882 ili lično. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis.

U nastavku ovog specijalnog izdanja Čuvara sna o jesenjim pjesmama slušamo i hitove pop i rock bendova. Svakako najpoznatija je numera Jesen u meni, Parnog valjka, a Prljavo kazalište pjevao Kišama jesenjim.

0: servisne informacije.
1: Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije, saopštavaju iz CEDIS-a.

U ulici Šarenoj gomili na dijelu rekonstruisane ulice doći će do totalne obustave saobraćaja od 28. septembra do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da se mogu prijaviti svojim mjesnim udruženjima radi nabave jagnjećeg mesa na odloženo plaćanje u 8 mjesečnih rata po cijeni od 8,5 eura po kilogramu. Prilikom prijave neophodno je priložiti člansku knjižicu i listing o visini penzije. Prijave se primaju od 28. septembra do 31. oktobra. Zainteresovani penzioneri za sve informacije se mogu javiti ovom udruženju svim radnim danima osim petkom na telefon 323882 ili lično. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore do 5. novembra postavljena izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis.

Tango je vjerovatno najpopularniji ples koji širom svijeta uče ili usavršavaju brojni amateri i profesionalci. Nastao kao igra gaučasa koji su se iz ruralnih predjela selili u narastajuća predgrađa, prije svega Buenos Airesa, tango se može igrati na ulici ili u specijalizovanim klubovima, milongama. Inicijalno, ples najnižeg sloja društva koji je tražio fizički odušak od preteških uslova života onih koji su silazili sa brodova iz svih krajeva svijeta. Tango je s vremenom postao i društveno prihvaćen, ali je zadržao sve karakteristike pučkog i senzualnog. Taj duh lutalica koje su se kretale širom obje Amerike, ali u južnoj imao posebno sjetnu i nostalgičnu notu koja je nazivana saudađi, trajna čežnja za domovinom i ostavljenom porodicom, kao da se prelio u muziku, instrumentalnu i vokalnu koja prati igrače. Najveći plesač tanga, Carlos Gardel, postao je simbol perfekcionizma, pa je nastala i uzrečica kao Gardel, a u smislu da se bolji ne može biti. Tango se igra u rasponu od amatera i polaznika plesnih klubova svih uzrasta do vrhunskih profesionalaca koji postaju legende, kao što se to može vidjeti u čuvenom filmu Tango Carlosa Saura iz 1998. godine. Sve počinje cabeceom, naklonom glave koji daje pristanak partneru na igru, u trenutku kada korak, muzika i zavođenje tek kreću na put koji će aktere odvojiti od svakodnevice, okruženja, atmosfere teškog života u predgrađu. Kultura tanga izjednačava društvene slojeve jer su u sali milonge svi podjednako izloženi riziku da budu odbijeni ili zadovoljstvo prihvatanja koje podrazumijeva i emotivni fizički naboj između partnera koji se završava posljednjim taktom muzike. Nakon toga svako se vraća u svoj svijet do narednog susreta. Tango vezujemo prije svega za Argentinu kao njegovu postojbinu, no u čitavoj Latinskoj Americi ova igra je danas prisutna, raširena i sačuvana kao autentični izraz koji kroz muziku, korake i neizostavni zvuk male harmonike, bandoneona, pruža slobodu da bude ono što priželjkujemo.

Legendarna američka pjevačica i kantautorka Dolly Parton posthumno je nagrađena priznanjem za životno djelo na dodjeli nagrada Americana Honors and Awards 2026. Iako je preminula 25. augusta, Dolly Parton se publici obratila putem video snimka koji je ranije snimila, a koji je prikazan tokom ceremonije. Pjevačica brojnih hitova u snimku je istakla koliko je znači ovo priznanje. Govoreći o muzici koja je obilježila njenu karijeru, prisjetila se i odrastanja u Smoky planinama. Ona je podsjetila i na period kada se vratila u istočni Tennessee, gdje je 1997. godine napisala i snimila album Hungry Again. Dodala je da danas kada su njene albume otkrili novi obožavaoci i prihvatili ih, ima osjećaj da taj period njene karijere doživljava svojevrsnu muzičku renesansu. Posveta je završena izvođenjem pjesme Coat of Many Colors, koju su izveli Brandi Carlile i sastav I'm With Her. Hotel i muzej posvećeni životu i karijeri američke country zvijezde Dolly Parton bit će otvoreni 29. septembra u centru Nashvillea, samo nekoliko sedmica nakon njene smrti. Hotel Song Teller sa 245 soba i muzej Dolly životu u mnogim bojama nalaze se u srcu glavnog grada Tennessee-a, poznatog kao grad muzike. Hotel je zamišljen kao njeno svojevrsno ljubavno pismo Nashvillea, a muzička karijera i prepoznatljivi stil slavne pjevačice bit će prisutni u sobama i zajedničkim prostorijama. U okviru hotela nalaze se i dvije prostorije za muzičke nastupe namijenjene novim izvođačima i kantautorima. Muzej koji zauzima cijeli treći sprat hotela prostire se na oko 1900 kvadratnih metara i prati život Dolly Parton od djetinjstva u planinama Tennessee-a do svjetske slave i karijere duge 7 decenija, tokom koje je prodala više od 100 miliona nosača zvuka. Posjetioci će moći da vide i rekonstrukciju kuće u kojoj je odrasla, interaktivne postavke, lične priče i predmete iz njene kolekcije. Upravni odbor Metropolitan aerodromske uprave Nashvillea donio je istorijsku odluku, jednoglasno odobrivši pokretanje procesa preimenovanja međunarodnog aerodroma u Nashvillea. Iako je ovo ključni prvi korak, zvaničnici su naglasili da konačni naziv još nije utvrđen. U narednim mjesecima radit će se i sa svim relevantnim stranama kako bi se ime i nasljeđe Dolly Parton na najbolji način uklopili u identitet aerodroma. Ova odluka označava vrhunac napora koji su dobili masovnu podršku u javnosti neposredno nakon smrti slavne country pjevačice. Inicijativa je potekla od obožavalaca koji su peticiju na platformi change.org pokrenuli još u januaru 2025. No, tek nakon smrti Dolly Parton, peticija je doživjela nagli porast popularnosti, pa je prikupljeno više od 150.000 potpisa. Podrška je ubrzo stigla i sa najviših nivoa vlasti, a guverner Tennessee-a Bill Lee snažno je podržao ovaj prijedlog. Procjenjuje se da će promjena svih oznaka administrativni poslovi i usklađivanje sa federalnom vazduhoplovnom administracijom koštati između 8 i 10 miliona dolara. Sredstva će biti obezbijeđena iz budžeta grada, države i samog aerodroma. Odbor je također morao hitno da ukine pravilo prema kojem je imenovana ličnost morala da bude preminula najmanje 2 godine. Prema procjenama, putnici će zvanično moći da rezervišu letove sa aerodroma Dolly Parton za 6 mjeseci do godinu dana. Važno je napomenuti da će troslovna oznaka aerodroma BNA ostati nepromijenjena u čast pukovnika Harrya S. Berrya, koji je učestvovao u izgradnji aerodroma 1939. godine. Kada proces preimenovanja u Nashvillea bude završen, to će biti i jedini veliki američki aerodrom koji nosi ime po jednoj ženi. I'll always love you too, darling.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.